Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

هيني إذاك سؤالي أكاشواني وبندوا واسكليزا زي ساسا تناولتني تعرف يا باري مسماتيني ميمي ومانغزان كونزاني مختصري واقع وزير مكوين دي بنا نرين مودي أما ويكا وقفو كي واندا چا كوانزا چا كو سافيشا ما فوتا چا انديا كلي چون انغا نشوانا كيميكالي زا پنٹرولي حوكو ملوترا راجستان پيالي زندوا جنگو زي پيالا كتو چا وانزا وان ديگه wa Jodhpur. Wizara ya mambo ya ndani ya India imewateua watu 23 wenye makao yake Pakistani kama magaidi chini ya. Kituo cha habari kimetoa notisi kwa programu ya ujumbe wa Telegram kuhusu ripoti nyingi za uharamia na kuomba kuwasilisha ripoti ya ndani ya siku 15. Makubaliano ya uwekezaji wa pande mbili kati ya India na Israeli yameanza kutumika leo. Na katika kriketi ya wanaume, India itakabiliana na mwenyeji wa Uingereza katika mashindano ya pili ya kimataifa ya T20 huko Manchester jioni hii. Habari kamili. Waziri Mkuu India Narendra Modi aliweka wakfu akazindua na kuweka jiwe la msingi la miradi ya maendeleo yenye thamani ya fedha za India takriban milioni 1.06 huko Balotra katika jimbo la India Rajasthan. Miradi hii ilihusisha sekta nyingi ikiwa ni pamoja na petrokemikali, usafiri wa mjini, reli, barabarani, nishati mbadala na usafirishaji wa umeme. Waziri Mkuu alikabidhi kiwanda cha kwanza cha kusafisha mafuta cha India kilichounganishwa na eneo la kijani kibichi pamoja na petroli kwa taifa huko Pachpara huko Balotra na kuashiria mafanikio makubwa katika sekta ya nishati na petroli nchini. Akizungumzia tukio hilo, Bwana Modi alisema kiwanda hichi cha kusafisha mafuta kitatoa ajira kwa maelfu ya vijana. Waziri Mkuu Bwana Modi pia aliweka jiwe la msingi la awamu ya pili ya miradi wa reli ya metro ya Jaipur ambayo ina gharama ya jumla ya zaidi ya fedha za India chini ya awamu ya mbili. Korido ya metro ya kaskazini kusini yenye urefu wa kilomita 41 itajengwa kutoka Prahladpur hadi Tori Mor, ikiunganisha maeneo ya viwanda wa makazi ya Sitapur na eneo la viwanda wa Vishwakarma kupitia vituo 36.

sita wanamudhi pia alikabidi barua za miradi kwa vijana wapatao 54 waliowaziriwa katika idara mbalimbali za serikali ya Rajasthan. Hapo awali waziri mkuu alizindua jengo jipya la kituo cha ndege cha Jodhpur huko Rajasthan katika kukuza sekta ya usafiri wa anga kwa kuzingatia hasa muunganisho wa kikanda. Bwana Modi pia alizindua mpango wa uran uliokaribishwa huko Jodhpur. Hii inaashiria hatua kubwa mbele katika mazingira ya usafiri wa anga nchini na itaendeleza zaidi maono ya UETS ka nagrik kwa magao katika kipindi cha miaka 10 ijayo. Mpango huo unalenga kuharakisha awamu inayofuata ya maendeleo yanayoongozwa na usafiri wa anga. Baada ya jioni, waziri mkuu Bwana Modi atasafiri hadi Gujarat ambapo atazindua mkutano wa semiconductor wa CG Semiconductor na kituo cha majaribio huko Sanad huko Ahmedabad. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wizara ya mambo ya ndani ya Muungano imeteua watu 23 walioko Pakistani kama magaidi chini ya sheria ya shughuli zisizo haramu kuzuia unaoitwa kama UPA. Walihusishwa na Jesse Muhammad Lashkar-e-Taiba na mashirika mengine. Kati ya magaidi 23 waliotangazwa leo, 17 ni raia wa Pakistani na 6 ni raia wa India. Hata hivyo, wote kwa sasa wanaendesha shughuli za kigaidi kutoka Pakistani na Jammu na Kashmir zinazokaliwa na Pakistani. Magaidi walioteuliwa wanahusika katika shughuli za kuipinga India kufanya mashambulio ya kigaidi, kuchochea ugaidi, kushafirisha silaha kuingia ndani ya mpaka, kuwezesha mashirika ya kigaidi kusanya fedha na kuwaziri magaidi. Hii itaruhusu mashirika kama vile shirika la kitaifa la uchunguzi kuzuia fedha zao, kuweka vikwazo kwa mauzo ya silaha na kukamata mali zao. Serikali kuu imewateua watu 80 kama magaidi tangu marekebisho ya upaha yaliyopoanza kutumika mwaka wa 2019. Wizara ilisema serikali imezitolea kubomoa kila moduli ya ugaidi ili kulinda nchi na raia wake. Serikali imetoa taarifa kwa Telegram kuhusu ripoti zilizoenea za uharamia. Kulingana na vyanzo rasmi, serikali imeagiza Telegram kuchukua hatua za haraka dhidi ya filamu zilizoibiwa na maudhui ya OTT. Vyanzo vilisema zaidi kwamba jukwaa hilo limeombwa kuwasilisha ripoti ya hatua zilizochukuliwa anani ya siku 13. Hatua hiyo inalenga kulinda uchumi wa waundaji wa India, tasnia ya filamu, watangazaji, mazukwa ya OTT, wazalishaji na wasambazaji. Mkataba wa uwekezaji wa nchi ya mbili kati ya India na Israeli ulianza kutumika leo. Mkataba huo ulisainiwa mwezi Septemba mwaka jana huko New Delhi. Wizara ya fedha ilisema kwamba biani hatua muhimu kuelekea kuimarisha uhusiano wa kiuchumi wa pande mbili na kuhakikisha mazingira salama na yanayoweza kutabirika ya uwekezaji. Wizara ilibainisha kuwa bia inatarajiwa kuchangia kuongezeka kwa shughuli za uwekezaji wa mipakani na kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi kati ya India na Israeli. Waziri wa reli ya Muungano Bwana Ashwani Vaishnav ameelezea imani kwamba ukanda mzima wa reli ya kasi ya juu unaunganisha Ahmedabad na Mumbai utakamilika ifikapo mwisho wa mwaka 2029. Akizungumza na vyombo vya habari huko Ahmedabad baadaye kukagua miradi mbalimbali ya reli inayoendelea huko Gujarat, waziri alisema kwamba ujenzi wa mradi wa treni ya bullet ya Mumbai Ahmedabad unaendelea kama kasi, huku asilimia 80 ya kazi katika sehemu ya Gujarat ikiwa tayari imekamilika. Waziri wa biashara na viwanda wa Muungano Bwana Piyush Goyal leo amesema kwamba uagizaji umepungua sana na sehemu kubwa ya soko la viwango wa anani sasa inatimiza na bidhaa zinazotengenezwa India. Alisema kwamba

dunia ya vinyago wa kimataifa ina thamani ya takriban dola bilioni 120 huko sehemu ya India, ikibaki kuwa 0.2 hadi 0.3 pekee, akisisitiza kwamba sekta hiyo ina uwezo mkubwa wa kupanuka. Akihutubia maonesho ya 17 ya kimataifa ya huko New Delhi, Bwana Goyal alisema watengenezaji wa viwango wa India wanachangia pakubwa katika ujenzi wa taifa. Akikumbuka hali hiyo kabla ya mwaka 2020, alisema viwango wa bei nafuu na visivyo na viwango vilitawala soko, vingi vikiwa vimeshindwa viwango wa ubora na usalama. Alisema zaidi ya makundi 50 ya viwango vimetengenezwa kote nchini huko, karibu 80% ya sekta hiyo ikiendeshwa na wafanyabiashara wadogo na wakati. Bwana Goyal aliwahi watengenezaji wa viwango hashwa wafanyabiashara wadogo na wakati kutamani ukuaji wa juu na kutumia teknolojia za hali ya juu kama vile kwa ajili ya usanifu na mashine za kwa ajili ya utengenezaji ili kuboresha ubora na tija. Na hunumisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni mziki wa enezi.

mkutano mkuu wa mwaka uliopita. Waliwaagiza mawaziri wao kufanya raundi ya nne ya mkutano wa mawaziri wa mbili mbili huko Tokyo ifikapo mwisho wa mwaka huu. Walikubaliana kuhusu kuimarisha ushirikiano wa usalama wa baharini kupitia mazoezi yaliyoboreshwa uelewa wa eneo la baharini kwa kutumia uwezo wa satelaiti, ushirikiano wa matengenezo, ukarabati na ukarabati wa mazini na ushirikiano wa vifaa wa ulinzi na teknolojia chini ya mfumo wa kuifanya India. Waziri Mkuu Bwana Modi alikaribisha mapitio ya Japani ya kanuni tatu kuhusu uhamisho wa vifaa wa ulinzi na teknolojia na alituma kwamba itaimarisha zaidi ushirikiano wa ulinzi kati ya nchi hizo mbili. Mawaziri wakuu hao wawili walitambua kwamba hali ya sasa ya kimataifa inazitaka nchi zote mbili kukuza zaidi ushirikiano unaonekana katika maeneo ya usalama wa kiuchumi. Walizitolea kuimarisha ushirikiano wa usalama wa kiuchumi na kuendeleza mipango muhimu ya kusaidia eneo imara na lenye ustawi. Pande zote mbili zilikubaliana kulinda zaidi biashara teknolojia hali ya juu huko zikipunguza changamoto za udhibiti wa mauzo ya nje kwa kutambua hadhi yao ya pamoja kama mataifa makubwa yanayotumia nishati yaliyoathiriwa na tete katika masoko ya nishati duniani. Mawaziri wakuu hao wawili walisisitiza uharaka wa kuimarisha ushirikiano kati ya India na Japani kuhusu usalama wa nishati. Mawaziri wakuu hao wawili walikubaliana kuchunguza fursa za ushirikiano ikiwa ni pamoja na uwekezaji wa pamoja katika mnyororo wa thamani wa usafirishaji wa nishati ya baharini. Walikaribisha kupitishwa kwa taarifa ya pamoja kuhusu ustahimilivu wa nishati. Waziri mkuu Takaichi alithibitisha kuunga mkono unachama wa India katika shirika la kimataifa la nishati. Mawaziri wakuu hao wawili walishiriki mtazamo kwamba kukuza uvumbuzi katika teknolojia mpya ikiwa ni pamoja na akili bandia ni muhimu kwa kupanua zaidi msingi wa ushirikiano. Mawaziri wakuu hao wawili walikaribisha ongezeko la uwekezaji binafsi kutoka Japani hadi India na kutambua mchango wake katika lengo la kitaifa la India la Viksit Bharat. Walithamini maendeleo yaliyopatikana katika kufikia lengo la trilioni 10 lililowekwa katika mkutano mkuu wa mwaka uliopita. Mawaziri wakuu hao wawili walikaribisha uzinduzi wa jukwaa la biashara ndogo na zakati kati ya India na Japani na ziara ya ujumbe wa biashara ndogo na zakati wa Japani nchini India katika sekta ya anga. Mawaziri wakuu hao wawili walibainisha maendeleo ya hivi karibuni katika miradi minne: metro ya Mumbai, mstari wa 11, metro ya Bengaluru, awamu ya 3, mfumo wa utoaji wa huduma za afya na elimu huko Maharashtra na kilimo endelevu cha bustani huko Punjab. Mawaziri wakuu hao wawili pia walithibitisha umuhimu wa reli ya kasi ya juu Mumbai Ahmedabad kama mradi mkuu kati ya India na Japani. Kwa kuzingatia iliyosasishwa na sera ya sheria ya mashirika ili kufikia Indo-Pacific yenye uthabiti na mafanikio, mawaziri wakuu hao wawili walisisitiza umuhimu wa mkakati wa eneo la kaskazini mashariki la India. Walikaribisha maendeleo endelevu chini ya mfumo wa Quad na shughuli za kiuchumi zenye nguvu za makampuni ya Kijapani na India katika sekta za nusu semiconductor na biofuel pamoja na ukuzaji wa ujuzi, mafunzo ya lugha ya Kijapani na ubadilishanaji wa rasilimali watu. Mawaziri wakuu hao wawili walionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali katika bahari ya mashariki ya China na bahari ya kusini ya China. Walithibitisha tena kwamba migogoro ya baharini lazima isuluhishwe kwa amani na kwa mujibu wa sheria za kimataifa kama inayoonyeshwa katika UN Clause.
ma wazi wa kuhe wawili walishiriki wasiwasi makubwa kuhusu programu za nyuklia na makombora za Korea Kaskazini na kuondoka kabisa silaha za nyuklia za Korea Kaskazini kwa mujibu na maazimio husika ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.

Mawaziri kuhai wawili bado wana wasiwasi kuhusu hali nchini Myanmar na athari zake za kikanda, na walitafuta suluhisho la amani na la kudumu linalomilikiwa na Myanmar. Mawaziri wakuhai wawili walisisitiza kuzitolea kwao kwa amani na utulivu endelevu katika Mashariki ya Kati na amani na kudumu nchini Ukraine kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ikawa ni pamoja na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Mawaziri wakuhai wawili walibainisha uundaji wa mitazamo wa mkakati wa kupanua ushirikiano Japani India baharini Afrika na makusanyiko wa viwanda nchini India ili kuanzisha kitovu cha biashara na uwekezaji na kuendeleza mpango wa ushirikiano wa India Japani kwa maendeleo endelevu ya uchumi barani Afrika. Katika upande wa pande nyingi, mawaziri wakuhai wawili walielezea kuunga mkono kwa magombea wa kiti cha kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliofanyiwa mageuzi. Pia walibainisha kwa shukrani kwamba India Japani zimefikia makubaliano kuhusu kuunga mkono wagombea husika kwa viti visivyo vya kudumu katika miaka ya 2028 hadi 2029 na mwaka 2033 na 34. Waziri mkuu wa India Bwana Modi alikaribisha uungaji mkono wa Japani kwa India kuanda mkutano wa nne wa dunia wa Umoja wa Mataifa kuhusu kupunguza hatari za mataifa mwaka wa 2030 kwa nia ya kuendeleza roho na kanuni za mfumo wa Sendai wa kupunguza hatari za maafa mwaka 2015 hadi 2030, kama vile umuhimu wa uwekezaji katika kupunguza hatari za maafa na kuzenga tena vizuri. Walizitolea kuendelea kushirikiana katika uwanja wa kupunguza hatari za maafa, ikiwa ni pamoja na kupitia mkutano wa mawaziri wa Asia Pacific kuhusu kupunguza hatari za maafa utakaofanyika Sendai, Japani mwaka wa 2027. Mawaziri hao wawili pia bila shaka na vikali walilani ugaidi na msimamo mkali wa kikatili katika aina na maonesho yake yote, ikiwa ni pamoja na ugaidi wa mipakani kutoka Pakistani. Mawaziri wakuu hao wawili walithibitisha tena umuhimu wa utaratibu wa mkutano mwaka wa kuendeleza ushirikiano wa India Japani katika sekta mbalimbali, wakishirikia miaka 75 ya kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kama mwaka wa peo wa pamoja wa India Japani. Waliboresha tena kuzitolea kwao kuimarisha zaidi ushirikiano maalum wa kimkakati na kimataifa na kuimarisha uhusiano wa watu na programu za kumbukumbu za mwaka mzima. Na kuna mwisho wa mazungumzo baada ya habari. Mnaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Nusikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapa ndipo tumefikia.